0: इदानीं नाटकं यशोरहस्यम्।
1: हरिशर्मा दरिद्रः मूर्खश्च विप्रः निरुद्योगिनः तस्य बह्वपत्यानि आसन्। कष्टपरम्पराम् अनुभवतः सः सञ्चरन् स्थूलदत्ताभिधानस्य धनिकस्य गृहे सेवकः बभूव। तत्रैव तस्य भार्या कर्मकरी अपत्यानि च गावादिरक्षणाकार्यं निरवहन्।
0: किञ्चित् कालानन्तरं धनिनः स्थूलदत्तस्य सुतायाः विवाहः निश्चितः अभवत्। अस्मिन् समये
2: नाथा, भवान् जानाति वा श्वः स्थूलदत्तस्य सुतायाः विवाहोत्सवः।
1: तदा सहर्षं हरिशर्मा,
3: एवं वा।

0: अहं विवाह समये नानाविध भक्ष्यानि लप्स्ये तानि आकंठं भोक्ष्ये।
1: परम परिणय संदर्भे अयम् न केनापि स्मृतः।
2: अतः अवमानितः क्षुत्पीडितः सः दुःखेन स्वभार्याम् एवं जगाद।
0: ऐ दरिद्रतया मूर्खतया च ईदृशम् अगौरवं मया सर्वत्र अनुभूयमानमस्मि। अतः बुद्धिम् उपयुज्य कपटम् आचरिष्यामि। तेन च स्थूलदत्तस्य बहुमतो भवेयम्। समये समागते त्वं मत्पतिः ज्योतिषशास्त्रपारङ्गतः इति तस्मै निवेदय।
1: एवमेव भवतु। हरिशर्मा निशि उपायं विचिन्त्य रात्रौ जामातृवाहनम् अश्वम् अपहृत्य दूरे स्थापितवान्।
2: अत्रान्तरे अश्वचौर्यभयात् भीतः स्थूलदत्तः हयम् अन्वेष्टुं सेवकान् आदिदेश।
3: मम भर्ता ज्योतिर्विद्या पारङ्गतः, तं किमर्थं न पृच्छति भवान्?
4: एवं वा, रे पटाः, आनय हरिशर्माणम्।
1: तदा हरिशर्मा सगर्वम्,
0: विवाहसमये विस्मृतोऽहम्, इदानीं हये अपहृते स्मृतोऽस्मि।
4: भो ज्ञानेन अस्माकं विस्मरणं क्षमस्व। इदानीम् अश्वः केनापहृतः, कुत्र असौ तिष्ठति इति कृपया वद।
1: तदा हरिशर्मा मिथ्यारेखाः कुर्वन् अङ्गुलीगणयन्,
0: एकं द्वे त्रीणि बुधा गुरु, इतः दक्षिणसीमान्ते तस्करैः हयः संस्थापितः। यावदयं चोरैः दूरं न नियते तावदिमम् आनयतु।
2: धनिकः हयम् अन्वेष्टुं सेवकान् आदिदेश। धाविताः चाराः हयम् अन्विष्य आनयन्ति।
1: ततः परं सर्वैः पूज्यमानः हरिशर्मा सगौरवं तस्थौ।
2: उदन्तं श्रुत्वा तद्राज्यस्य राजा, स्वराज्ये एतादृशः ज्योतिर्विद् अस्ति इति साभिमानम् अनन्दयत्।
1: एकदा राजभण्डारात् प्रभूतं धनं चोरितं, तदा
5: भो गच्छन्तु, तस्कराः कुत्र सन्ति इति अन्वेषयन्तु।
6: एवमेव भवतु महाराज।
2: परन्तु चोरान्वेषणे अशक्ताः भटाः राजानं प्रति।
6: महाराज, चोराः कुत्रापि न लब्धाः, इदानीं किं कर्तव्यम्?
1: राजा उद्विग्नः भवति। तदा मन्त्री,
6: महाराज, चौर्यविषये हरिशर्माणम् आहूय पृच्छामः।
5: समीचीना सूचना, रे भटाः, आनयत हरिशर्माणम्।
6: एवमेव भवतु महाराज।
1: भटाः हरिशर्माणम् आनीय राज्ञः समीपे स्थापयन्ति। हरिशर्मा भयेन कम्पयति।
5: भो ज्योतिर्वित्, धनचौर्यविषये वद
1: इति राजा दैन्येन पृच्छति। भीतग्रस्तः हरिशर्मा,
0: आलोच्य अहं प्रातः वक्ष्यामि।
1: एवं कालं यापयन् हरिशर्मा राज्ञा वासके सुरक्षितः स्थापितः।
2: रात्रौ वासके स्वजिह्वाम् एवं निन्दयति।
0: रे दुराचारे जिह्वे, भोगलं पटया त्वया, किमिदम् अकार्यं कृतम्, इदानीं सहस्व निग्रहम्।
2: एतद्वचनं श्रुत्वा कम्पिता जिह्वाभिदाना चेटी, अहं ज्ञातास्मीति भावयित्वा तस्य समीपम् आगतवती।
1: भो ज्ञानिन्, अहमेव सा जिह्वायाम्।

0: भवान् अर्थापहारिणीति ज्ञातवान्। तत्सर्वं धनं मया अस्य प्रासादस्य पार्श्वे दाडिमवृक्षस्य अधः भूतले खनित्वा स्थापितम्। इदानीं मम भविष्यमेव भवदधीनं। यच्च धनं मदन्तिके वर्तते तत्सर्वं भवते ददामि। कृपया मां रक्ष
1: इति प्रार्थयति।
2: गच्छ दुराचारे, अहं भूतं भव्यं भवत् सर्वं जानामि। यदि स्वहस्तगतं धनं प्रदास्यसि तर्हि त्वां नोद्घाटयिष्यामि।
0: एवमेव भवतु।
1: प्रातः राजा हरिशर्माणम् आहूय पृच्छति। तदा
2: राजा, अस्यैव दाडिमवृक्षस्य अधः भूतले धनम् अस्ति। चोरः कञ्चनम् अंशम् आदाय पलायितः
0: इति धनं प्रदर्शयति।
1: अतीव रुष्टो भूत्वा राजा,
2: भो ज्ञानिन्, श्वः सभायां पारितोषकं यच्छामि।
0: हरिशर्मा सन्तोषेण गच्छति। अत्रान्तरे मन्त्री राजानं प्रति एवं वदति।
3: देव, नूनम् अयं तस्कराणां सहायकः इति भाति, अतः अन्यथा रीत्या परीक्ष्य सम्मानयतु।
1: तदा राजा सेवकान् प्रति अन्तर्निहितं मण्डूकम् एकं नूतनं घटम् आनयन्तु इति आदिशति।
0: तदनन्तरं राजा आनय हरिशर्माणम् इति आदिशति।
1: आगतः हरिशर्मा नूतनं घटं दृष्ट्वा कम्पितः तिष्ठति। तदा राजा,
2: अस्मिन् घटे किम् अस्ति इति भवान् वदति चेत् अर्धराज्यं ददामि।
0: तद्वचनं श्रुत्वा हरिशर्मा बाल्ये तस्य पिता तां मण्डूक मण्डूक इति आह्वयति स्म। तं स्मृत्वा,
2: रे मण्डूक, तव आशयस्य विनाशाय नूनम् अयं घटः सञ्जातः
0: इति उच्चैः घोषयति।
1: एतद् वचनं श्रुत्वा सर्वे करताडनं कुर्वन्ति।
2: हे ब्राह्मण, नूनं भवान् अतीव ज्ञानी, त्वं सामन्तेषु एकः। अहो विधिविलासितम् आश्चर्यकरं, विधौ अभिमुखे असाध्योऽप्यर्थः साध्यः भवति।
0: अस्याः कथायाः नीतिः ललाटलिखिता रेखा, हरिणापि हरेणापि परिमाष्टुं न शक्यते।